0: mia vivo. Gi ne estas hobio, ne estas iu eta afero, gi estas vere ciutaga uso por mi. Do, por kio mi uzas Esperanton? Kompreneble mi uzas ĝin por kio ajn mi uzas lingvojn, ĉu ne? Mi aŭskultas muzikon, mi tre ŝatas babiladi kun miaj amikoj, voĉe aŭ skribe. Mi ankaŭ verkas iomete en Esperanto, mi faras podcastojn. Kai organizas Esperanto en kontiĝojn. Do mi vere povas diri, ke ti
1: prezentu sin leiam. Nhận phá hàng xua hát bài nhỏ ơi